0: Okay.
1: Aiya. La ferona kalu mboka ka kiri kalu mboka pati kudaka kwa dhibitali.
0: Aiya. Ate.
1: Kideriana kuena ndana une kakuguru. Nyune kete. Ona ne kune kane ko twisti. Da twisti kuguru e. Mamia ke bora dhimu. Embure vo 5. Kwe antia kwa lutaka wira kou. Actually nje mima lutaka wira kou. Ake mwira woi. Deunu ere wate jita kwa tiubandia njare to ateite wa mami. Na kenje mima nu wampare isyo siyao. Ate ake mwira wuu. Muro megwa e. Woi ni ate kire kenje. Gekinya. Dia telewa na wirutia. Ate negua tembe to kwera ininda. Dia telewa na kamache. Rakana geta wate. Ya toma kamachera. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ya no, no, ya no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Mwana keto ndo wa inabena.
2: Mwana keto ndo wa inabena. Mwana keto ndo wa inabena.
1: Kando kere nato. Kizo kala inini.
2: Oya muka andoke ite.
1: Kimwira ingirai. Tondo nindira igwaru o? No. Diraro la next thing I imagine yara igwaru ulikunge moro kala ini. Mwana keto ndo. Niente ingirida irato ine siya mundu wali mbele ya kwa. Gei imagine yonu wangoro kala ini. Asa kanyo mereje na dislocation ni siya koyo kambi ya ruwa zonde kwe.
2: Mwana keto ndo wa inadhina. Mwana keto ndo wa inadhina.
1: What? Rafaelo. Mwana ke ungena keye. O true story. Tugeka komende inoona ka tugeka pende yoto ya kakaya TV. Yano pende ndenje tosioka. Mwana ke na kieba. Niki. Ati nga friendi ya keye. Inga friend yake ati aramwira ati tumaundu tutu wikanga na kiai tagutiku tekia ndwe ni wana na utigureka na imarabitanirie mwana kena stress thaisio director wito ni arabangete obiki akara siangirima gana tatu mafote besa luteiro ni musiari maga tuwekira WhatsApp grupu obiki utigetie siu miaigiri tuthimete nginyanguo makabetania na grupu ega senju aletwa igetwa I love avocado ugure gwe yetirwe na no arokire wira taka gute undu mwikiku na tui grupu yo tuyo na naroka ni taka gute obiki urakanjirwe no gikanjwa no githira na tonu no ndirai gwe tu story guku matiara na gidi na story ni athirire na koga kakange atike na stress ni kare mwene gwe kanjuk ati tonu mwire tu akenda la appreciate director mwire ya ke mwira atire

0: na mengi
1: wakinya ni gwetho menyo mudu muhono kuri ni afati guthikiriria nyimbo cia muthu ngutho ati ni hiuruka gogwo koiga ekenya bethikiria turwimbo kaigwa ru aseri morata akengoire nyokyo maga Doigo dio kio maga, you know, ni modu mono kuni afati guthikiriria nyimbo cia muthu ngutho.
2: Uge waku ni wa bata.
3: Oh, modu mono kuri.
1: Yes.
3: Ni afati guthikiriria tondu rwimbo ruri mataro maruo.
1: Aha.
4: Rwimbo gutire rwimbo ta ngithikiriria.
1: Ehe.
4: Kono kono ru rwa manga.
1: Ehe.
4: Tondu riri.
1: Yes.
4: Ni boy si yo.
1: Yes.
4: Ni kire mataro.